0: be to me the text message abba na yewia ya kenkain so ya pali ni nyine guwa na fi ya kani nyina bum ni ya bubo achi ni ya bohom pa ya nsusu wawo ni daso asa Jesus, onunku to no betu mi asho.
1: Ewa homa. Amen.
0: Oh, Jesus.
1: Mwente to mi ni.
0: Edu bebi ye nipa. Edu bebi

0: nipa cho ye mfeni si ya na edeti ifu ase na fei ye mfia na mwa ifu wa chine kono ibiti metu teti ifu iti yu si deti ifu ase
1: ok ye mida wabibia oye ne kakra edibuwa mi ewa miwa sinyankupo enshira omu bibia Nini da bibi suwa awoshe ni msu mishrese Nyanku ponsu bebi yu kwa Uwa ni kakawe inu Nyanku pon bebi yu kwa ama ono suwe nyadia oshishe Timida bibi ase
0: Yesu, yede nyami ase Nyami itu ya ukwa hende ubaha Alright, here, yeah. Dama se, ye gusua, ye fiti ene akosu wa chen, yebe kama akuma biya, no, buti mi asende di afa 0544241685, 0544241685, na, ya mensu so, ebi shopa.